Kiche junare ashnak, kojo una kul, marca shonta, awaha tiyarra, wasikche vinakra, wasikche vinakra, wasikche vinak, kojo un dichu, koparo choch, kojo un dichu, jabel patiro choch, rion diruyachi, kojo, mashkono kruto, mashkono kruto, mashkono kruto.